0: ye nino rugu kware ye kasa saman armani wenti ya yeme mune ngia uwe ni aye nene muwa aye bere uwe kwa aye kosu
1: ye ya san bese kuru ngia ye ya san wu nganu ya wene bese kuru sanu sanu san ye nino nido soma e prose kozo ya sun kwa ye ntebu u bese kuru wa domi san ye nori bese mbibu nsia wa sason momi
0: Buya ye nin anormo akugura ye nin norugu kore. Ye kasa saman armani wenti ya yeme mune ngia. Uwe ni aye nene muwa. Aye bere uwe kwa aye koso.
2: Kose kozo giba. Bane sube gari inonsia. Beba nonkenruwa. Sa bank mondial gyan.

0: wene ben wa sina so sina se yo kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wa ten ye kosoru karasan san wo de menoa yako de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam bwenye ndu mo
0: Ba uko buka kparobu wene ben wa sina so sina se yo kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba mane su be gari inu sia be ba non ke wa za bank mondial gyanji
3: jamais seul, toujours plus proche de vous, toujours. Fraternité FM 96.5.
4: Bono Antoine, Didier Todjino, Adolphe Beau, ensemble œuvrant pour la paix.